Moi moi! Nyt alkaa lastenohjelma Roketti minun Noora Holmin seurassa. Tässä ohjelmassa soi kesäinen musiikki ja me päästään mukaan ruotsin suomalaiselle kesäleirille Gävleen sekä loppukevään suomen kielen tunnille Luulajaan. Tarinoita on myös tosi monta. Yhdessä seikkaillaan gorillian kanssa. Toisessa lähdetään lomareitsulle Suomeen ja kolmannessa on mukana taikasauna. Ohjelman ensimmäinen tarina kuullaan tämän ekan kappaleen jälkeen. Satu kertoo pienestä uteliaasta pingviinistä ja myös tässä laulussa on mukana pingviineitä.

0: Pingviineistä lauloi Pentti Rasinkangas. Ja nyt matkataan Etelämantereelle, siis Antarktikselle, jossa oikeat pingviinit elävät suurissa laumoissa ja suojelevat toisiaan kylmiltä myrskyiltä. Mutta tämän tarinan pienelle pirkkopingviinille meinaa käydä hullusti, kun myrsky pääseekin yllättämään. Tarinan on kirjoittanut ja kertoo Kai Rauhansalo.
1: Kaukana Etelämantereella jäävuorien ympärillä meri kimalteli kuin sulava kristalli ja lumi lepäsi maan päällä kuin pehmeät tyynyt. Minne tahansa suuntaan kun katsoin, niin siellä näkyi vain joko lunta ja jäätä tai jäätävän kylmä meri suurine aaltoineen. Siellä asui pieni pingviini nimeltään Pirkko. Hän oli laumansa nuorin ja pienin, mutta hän oli täynnä energiaa ja hyvin utelias pingviini. Hän halusi tietää, mitä hänen ympärillään tapahtui. Onko totta, että talvi voi täällä olla niin kylmä, että tuntuu kuin tuuli purisi ja pakkanen nipistäisi? Pirkko kysyi eräänä aamuna äidiltään. Hänen äitinsä hymyili ja veti hänet lähemmäs. Kyllä, kohta tulee talvi ja silloin on kylmä. Siis todella kylmä. Mutta kyllä me selviämme, koska me pysymme yhdessä. Ai miten muka yhdessä? Pirkko jatkoi. Yhdessä? Lähekkäin, vastasi äiti. Pirkko katseli, kuinka aikuiset pingviinit köpöttelivät lähelle toisiaan ja muodostivat suuren pyöreän ringin, jossa oli monta kierrosta. He seisovat aivan lähekkäin kiinni toisissaan ja tällä tapaa he pysyvät yhdessä lämpiminä. Ne, jotka ovat ulkoringissä, siirtyvät vähän ajan kuluttua sisäringiin, jossa on lämpimämpää. Hän ajatteli, että siellä keskellä täytyy olla aika mukavaa, kuin lämmin maja, joka hengittää. Eräänä iltapäivänä mereltä puhasi kova tuuli. Lumi pyöri ilmassa kuin taivas olisi tehnyt pieniä kieppejä. Vanhemmat pingviinit alkoivat kokoontua suureen rinkiin. Mutta Pirkko olikin juossut pienillä pingviiniräpylöillään seuraamaan hyppivän hylkeenpoikasen jälkiä. Hän oli utelias ja leikkisä pingviini ja nyt hän halusi leikkiä hylkeen kanssa. Siinä uteliaisuuden hurmoksessa Pirkko ei huomannut myrskyn saapuvan. Pirkko seurasi pientä hyljettä ja nyt hän huomasi, että tuuli olikin koventunut. Kun tuuli voimistui ja voimistui, niin Pirkkoa alkoi palella. Tuuli tunkeutui hänen höyheniensä läpi ja kun tuuli oli pyyhkinyt kaikki hylkeen jäljet, Pirkko huomasi, että hän olikin ihan yksin keskellä myrskyä.
2: Hei! Hei!
1: Hän huusi jo ääni väristen.
2: Hei!
1: Häntä alkoi pelottamaan, kun hän katseli ympärilleen ja joka puolella näkyi vain sankkaa lumisadetta.
2: Hei! Kuuleeko kukaan?
1: Pirkko huusi uudestaan. Ei vastausta. Vain tuuli, joka ulvoi hänen ympärillään joka suunnan. Pirkko yritti palata kotiin, mutta lumi oli peittänyt kaikki jäljet. Hän ei tiennyt enää, minne suuntaan hänen pitäisi lähteä kävelemään. Sydän hakkasi kovempaa ja kaikki tuntui yksinäiseltä, kylmältä ja valtavalta. Pingviinien ringin etuosassa seisoi vanha pingviini Iisakki. Hän on viisas ja vakaa kuin kallio. Hän katseli ympärilleen ja laski hiljaa askeleita mielessä.
3: Meiltä puuttuu yksi lapsi, hän sanoi. Pirkko ei ole täällä.
1: Pirkon äiti näytti huolestuneelta.
4: Meidän täytyy löytää hänet,
1: hän huudahti hätääntyneenä.
3: Kyllä, mutta meidän täytyy myös suojella niitä lapsia, jotka ovat täällä.
1: Iisakki sanoi rauhallisesti.
3: Siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä.
1: Hän kutsui luokseen kolme vahvaa aikuista pingviiniä.
3: Te kolme menette etsimään Pirkkoa ja me muut pidämme ringin lämpimänä.
1: Iisakki antoi ohjeita. Kolme pingviiniä lähtivät etsimään Pirkkoa ja he liikkuivat kuin varjot lumisumun läpi. Oli rankkaa kävellä lumimyrskyssä tuulta vastaan. He huusivat ja huusivat Pirkkoa, mutta tuuli tyrehdytti heidän äänensä pois.
5: Pirkko.
1: Etsijät olivat jo kääntymässä takaisin päin, kun yksi pingviineistä luuli kuulevansa Heikon äänen.
3: Hei, kuulkaa!
2: Äiti! Äiti!
1: He lähtivät seuraamaan ääntä ja löysivät pienen Pirkon kyyristyneenä
6: jäälohkareen takana.
1: Ihan jääkylmänä, tärisevänä ja ihan rättiväsyneenä.
2: Minä halusin vain nähdä mennä se pienen hylkeemmälle meni.
1: Pirkko änkytti nokka kolisten. Ei hätää, sanoi yksi pingvineistä lempeästi. Mennään nyt vaan kotiin, yhdessä. He lähtivät kävelemään ja pelastajapingviinit kulkivat tiiviisti Pirkon ympärillä kuin suojaava kuori, ja näin Pirkon oli vähän helpompi kävellä. Kun he palasivat takaisin, niin lauma seisoi yhä suuressa tiiviissä ringissä. Keskellä olivat pienemmät pingviinit kuin lämpimässä sylissä. Rinki avautui hetkeksi juuri sen verran, että Pirkko pääsi livahtamaan sisään. Siellä sisällä oli lämmintä, hiljaista ja turvallista. Ja Pirkon äiti otti hänet heti lämpimään syleilyynsä. Ja Pirkko tunsi äitinsä posken omaansa vasten. Pirkko painautui lähemmäs. Hänen höyhenensä olivat vielä kylmät, mutta lämpö palasi hitaasti ja pehmeästi kuin halaus. Äiti kuiskasi Pirkon korvaan.
4: Näin me selviämme talvesta. Yhdessä me autamme toisiamme.
1: Pirkko ajatteli hiljaa mielessään, että rohkeus on tärkeä, mutta yksin sitä on niin pieni. Laumassa jaetaan lämpö ja siltä se yhteistyö tuntuu.
0: Jos haluat kuunnella sadun Pirkko pingviinistä uudelleen tai jonkin muun ihanan eläintarinan, niin mene lastenohjelma Taikalippaan kotisivulle tai etsi Taikalipas Sveriges Radion sovelluksesta. Taikalippaassa on vaikka kuinka paljon satuja ja tarinoita. Jos annat sille sovelluksessa sydämen, niin uudet tarinat löytyvät helposti sinun omalta listaltasi. Nyt kuunnellaan vielä yksi pingviineistä kertova laulu. Tämä on sellainen, jota minä lauloin pienenä koululaisena musiikin tunnilla Suomessa ja osaan sanat vieläkin ulkoa. Laulun nimi on Pingviinitanssi.

0: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt me lähdetään kesäleirille Jäävlen alueella osuvien lasten kanssa. Toimittaja Minna Pyykölä vieraili leirillä ja kertoi, että siellä oli parikymmentä lasta puuhaamassa kaikkea hauskaa yhdessä kahden päivän ajan. Ekana päivänä oli ainakin askartelua ja ulkoleikkejä ja toisena päivänä saunomista ja karaokea. Minna kävi siellä ekana päivänä ja jutteli leiriläisten kanssa. Ensimmäisenä ääneen pääsee juuri kuudennen luokan lopettanut Elma, joka halusi olla Minnan haastattelussa ruotsiksi.
1: Det är första gången som du är på ett läger, visst är det så?
2: Ja, det är det.
1: Och hur känns det då?
2: Alltså det är väldigt kul. Hittills har det varit jättekul tycker jag. Och ja, man får göra roliga saker.
1: Men vad är det som har varit roligast idag?
2: Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter och ja, gjort sånt.
1: Så du har fått nya kompisar redan?
2: Ja, ja.
1: Hur mycket finska pratar du i vanliga fall?
2: Jag pratar inte mycket, men jag brukar liksom, på skolan brukar jag så här säga finska ord och sen ska mina kompisar gissa vad det betyder. Och sen på finska lektionerna pratar jag finska.
1: Ja, såklart.
0: Seuraavaksi tavataan 7-vuotias Tage, jonka Minna löysi frisbeitä heittelemässä. Tage jutteli Minnan kanssa leiristä ja muista kesäsuunnitelmistaan.
3: Kokeillaanpa uudelleen.
4: Heitetään tuon.
3: Sinne päin. No joo, siellä ei ole ketään. Niin...
1: Kerropa, mitä sä teet?
4: Minä heitän frisbeitä ja kisan mun kanssa.
1: Heitäpä, niin katsotaan kuinka pitkälle se menee. No niin, ootko tyytyväinen? Tuohon?
4: Jep.
1: Mennäänkö hakemaan sitä?
4: Jep.
1: Joo. No tota, minkälaista olla leirillä?
4: Oikein hauskaa.
1: Mikä täällä on niin hauskaa?
4: Kaikki.
1: Mitä sä täällä leirillä tuut tekemään?
4: Kaikkia hauskaa.
1: Mitä sä tähän mennessä oot tehnyt?
4: Frisbeeä.
1: Joo.
4: Juuri nytten. Ja sitten olen tehnyt sen kaulakoron ja yhden ja maalannut vähän sen yhtä kuvaa. Mulla on loppunut koulu ja mulla on nyt kesäloma, niin seuraavan vuoden mä kohtaan, niin minä alan kakkosessa.
1: Miltä tuntuu aloittaa kakkosella?
4: Hauskaa.
1: Nyt heitetään frisbeitä taas. Heitä vielä kerran. Okay. Sä oot aika hyvä tässä. Nämä menee aika pitkälle. Mennään hakemaan.
4: Minä olen mestari tässä.
1: Joo.
4: Olen koulussakin heittänyt pidempääkin. Äsken mä heitin 100 metriä.
1: Okei. Ja se on aika pitkästi, kun heittää 100 metriä. Eiks vai? Mut hei, mikä, kun sä sanoit, että täällä on kivaa täällä leirillä, niin mitä te tuutte täällä tekemään vielä? Tiedätkö?
4: Täällä tulee olla joku aarijahti, muistelen. Jos kuulin kaiken oikein.
1: Joku askartelu, niinkö?
4: Ja vähän hommia kankaan kanssa.
1: Joo, okei. Okay. No, tiedätkö jo, mitä sä haluat tehdä sillä sen kankaan kanssa?
4: Mä en tiedä, mitä sitä voi tehdä.
1: No sen takia se varmaan se ohjaaja sulle selittää, että mitä sinä voi tehdä.
4: Joo.
1: No, mitä sä odotat kesältä, kun nyt on kesäloma? Mitä aiot tehdä?
4: Minä ajattelen käydä Byhkonissa Vonsbrun ulkopuolelle ja kalastaa.
1: Mitä sä ruukaat saada, kun sä kalastat? Mitä kaloja sä saat?
4: Useimmiten saa vain niitä abborrar.
1: Mutta eikö ne ole hyviä? Abborre on hyvää.
4: Ei mun mielestä.
1: Ai. No, mikä on sun lempikala?
4: Lohta ja muikku.
1: Ootko onnistunut saamaan jotain lohta joskus?
4: En ikinä.
1: Se on aika vaikeeta mun käsittääkseni. Joo.
4: Ei muikkuakaan.
1: Mutta tykkäätkö syödä muikkuja?
4: Joo. Se on mun parhaista kaloista, mitä minä tiedän.
1: No mitä muuta te ajattelet tehdä, kun kalastaa? Mitä muuta ajattelet tehdä kesällä?
4: Minä ajattelen käydä Suomessa. Siellä mun mummojalla ja mun vaarilla on mökki.
1: Joo.
4: Mutta se ei asu siellä.
1: No missä se mökki on, muistatko?
4: Kelan kylässä Pulkkalammen eessä ja siellä on yksi uimaranta. Ja laituri.
1: Eli tuletko uimaan?
4: Joo, ja siellä on myös saunat.
1: Tykkäätkö saunamisesta?
4: Vähäsen.
1: Mutta et ole ihan kiinnostunut siitä, niinkö?
4: Mä silloin tulee nopeasti liian kuuma mulle.
1: Sä taidat heittää vähän liian paljon löylyä.
4: Siellä heittää liian paljon löylyä. Sitten tulee, kun siellä on niin kuuma, niin tulee nopeasti myös kuitenkin liian kuuma.
1: Mm-hmm. Okei. Okay. Ootko sä koskaan saunannut vihdalla?
4: En ikinä.
1: Tiedätkö mikä se on?
4: Joo, se on joku oksista tehty, puun oksista, missä on lehtiä tehty homma, millä myös voi siivota.
1: Joo, just se on niinku koivusta tehty, joo. Mutta sä et ole koskaan käyttänyt sitä saunassa.
4: En ole ikinä nähnyt oikeakaan.
1: Ahaa.
4: Paitsi televisiosta yhdessä, siitä kai.
1: Mm?
4: Ennen. Muuten mä en ole ikinä nähnyt vihtaa. Paitsi kirjoissa vähän joskus.
1: Ehkä te voitte vaikka tehdä oman vihdan, kun menette sinne mökille.
4: Joo. Täällä Suomen leirillä olen kuullut, että tehdään semmoista tänään tai huomenna.
1: Ai, te teette omat vihdat täällä leirillä?
4: Joo. Sen minä voin ottaa Suomeen ehkä.
1: Hmm.

0: Se oli kikattava kakkiainen ja barabada bastu. Äsken kuultiin 7-vuotiaan Taagen kesäsuunnitelmista. Taage oli pikkuveli Paulin kanssa kesäleirillä. Kuullaan nyt vähän myös, mitä Pauli kertoo.
1: Pauli.
2: Sä oot Pauli. Joo. Sä oot täällä leirillä. Onko susta kiva olla leirillä?
1: Joo.
2: Mitä sä teet täällä?
1: Minä teen täällä sitä, mitä teen. Kyllä vain olen täällä.
2: Tuo on joku pallopeli, mitä sulla nyt on siinä. Onko sulla täällä kavereita? Kuka hän on? Onko se sun veli?
1: Se on iso ja eli.
2: Joo.
0: Niinpä, leirillä voi ihan vaan olla ja tehdä sitä, mitä nyt milloinkin tehdään. Nyt kuullaan vielä, mitä Jäävlen kesäleirillä Minna-toimittajan kanssa juttelivat Edvin ja Jalmar.
3: Jag heter Edvin och jag är 9 år.
2: Och du är här på lägret. Vad tycker du om att vara på läger?
3: Ja, det är ganska kul, men det är inte jättekul att man måste göra vissa aktiviteter.
2: Vad vill du inte göra?
3: Det finns inte som jag riktigt verkligen inte vill.
2: Men... Nej, då så.
3: Ja, det var kul att göra. Gjort andra aktiviteter. Så typ, kanske typ vattendrig om vi har det. Mm.
2: Men hur ser en riktigt bra sommardag ut? Vad gör man då?
3: Typ badar, spelar, hänger med kompisar och typ det.
4: Hjalmar.
2: Sä oot ollut täällä leirillä kohta päivän. Miten sä tykkäät leirillä olemisesta?
4: No, aika hyvä.
2: Mikä täällä on kivointa?
4: Eikä kun heittää pallo sinne hinkille.
2: Just ja kun sitten kun heitti sinne siihen hinkkiin sitä palloa, niin sai pisteitä, eikö vaan?
4: Joo.
2: Muistatko kuinka monta pistettä sä sait?
4: Ei.
2: No niin, mutta aika hyvin se meni, onnistui sulta, eikö vaan?
4: Joo.
2: Joo. Mä tiedän, että teillä on myös mahdollisuus päästä saunaan. Ruukaatko sä käydä saunassa?
4: Joo, mä haluan.
2: No mikä siinä saunassa on kivointa?
4: No, eikä että se on kuumaa.
2: Että se on?
4: Kuuma.
2: Joo, kuuma. No niin, just joo.
0: Nyt jätetään leiriläiset jatkamaan pelejään ja askartelujaan ja muita leiritouhujaan. Kiitos, kun saatiin käydä kuulostelemassa, millaista kesäleirillä oli. Kuvia leiristä löydät Roketin kotisivulta.

0: kesä.
1: Älä tule paha kesä, lauloivat Eino ja Aapeli. Kivoja kesäpuuhia on meneillään myös Miljalla ja Gorillalla. Seuraavassa tarinassa he lähtevät polkupyörän retkelle, mutta minne he oikein pyörillään päätyvät? Ohjelma on uusinta ja näitä Gorilla-tarinoita löytyy myös Taikalipas-sivustolta.
2: Hei vaan, kiva kuuntelija! Tiedätkös mitä? Minä ja Gorilla ollaan sovittu, että tänään lähdetään pyöräretkelle. Sitä varten olen hankkinut tällaisen kätevän GPS:n. Global Positioning System. Ja sen avulla näemme, että mihin suuntaan meidän täytyy mennä ja mitkä reitit ovat pyörille sopivia. Pakataan eväät ja lähdetään polkemaan GPS:n avulla johonkin kivaan ja luontoisaan paikkaan, missä voidaan pitää kunnon piknik. Mikä mainio kesäpäivän vietto, eikö? Eli kypärät päähän ja pyörille!

0: Varilja!
1: Varjens Vilja!
2: Oh, no niin. Katsoppa meitä. Eikö ollakin juuri sen näköisiä, että ollaan lähdössä suurelle pyöräretkelle?
1: Kypärä check, evät check.
2: GPS check.
1: Ja mikä on meidän päämäärä? Minne me pyöräillään?
2: En mä tiedä tarkalleen, mutta eiköhän tää GPS vie meitä johonkin kivaan paikkaan.
1: Mutta siihen pitää pistää joku määräpää, jotta se voi viedä meidät johonkin. Eihän se itsekseen vaan ohjaa.
2: Niin. No, jos mentäis vaikka jollekin järven rannalle tai kivalle niitylle tai jollekin kalliolle, metsään, minne sun tekee mieli mennä?
1: Entäs joku kaunis puutarha jonkun linnan luona?
2: Wow, romanttista. Kuulostaa hyvältä. Mikä linna otetaan?
1: Otetaan se vihreä.
2: All right, vihreän linnan puutarha piknik. Here we come.
3: Kohteena vihreä linna. Matkaa on 23 kilometriä. Matka kestää noin tunnin.
2: Kato, tää näyttää nyt just sen reitin, mitä pitkin meidän pitää pyöräillä.
1: Niinpä, sehän GPS:ien kuuluu tehdä. No, mihin suuntaan? Mene sinä edellä.
2: Tuohon suuntaan.

0: käänny oikealle, ota seuraava vasemmalle ja viistoon oikealle. Tee U-käännös 10 metrin päästä lievästi oikealle. Jatka suoraan eteenpäin.
1: Kääk! Mitä tää oikein haluaa? Tää GPS on mennyt ihan sekaisin. Se vie meitä ihan minne sattuu.
2: Paitsi ei vihreälle linnalle. Se on tuonut meidät jollekin teollisuusalueelle.
1: No, tätä kautta kai meidän täytyy pyöräillä päästäkseen vihreälle linnalle. Paitsi että tää GPS ei vaikuta osaavan lukea reittejä täällä tehdasalueella. Meidän täytyy vaan löytää ulos täältä, niin sit päästään radalle.
2: Mulla on nälkä. Ollaan pyöräilty jo yli tunnin.
1: Niin, ja sen takia meidän olisi jo pitänyt olla perillä.
2: En kyllä muistaisi näkeväni mitään teollisuusaluetta vihreän linnan lähellä. Me ollaan pyöräilty harhaan.
1: GPS on vienyt meidät harhaan.
0: Tee U-käännös. Ota seuraava oikea ja hieman vasemmalle ja aja 25 metriä.
1: Hiljaa! Nyt mä laitan tuon kiinni. Saadaan löytää ulos täältä ilman GPS:ää. Yritetään seurata kylttejä.
2: Eihän täällä kyllä sen kummemmin kylttejä ole. Muuta kuin hirveästi kieltokylttejä ja eri nimikylttejä.
1: Ja umpikuja kylttejä. Eihän nää tiet vie minnekään. Ja eikö me just pyöräilty tuonkin tehtaan ohi? Miksi se tuossa taas on?
2: Tämä alue on kuin labyrintti. Eihän täältä ole tarkoitus löytää ulos.
1: Oh, ja nyt mullakin on hirveä nälkä.
2: Ja miksi täällä ei ole ihmisiä, jolta voi kysyä? Missä kaikki tehdäinen työntekijät?
1: No, niillä on kesäloma. Tai sitten ne on sisällä tehtaissa, tehtailemassa, eikä täällä alueella kukaan asu.
2: Paitsi me kohta, jos ei löydetä täältä ulos.
1: Älähän huoli, kyllä me vielä. Ai, mutta mitä jos pysähdytään hetkeksi ja syödään jotain? Mullakin on kauhea nälkä.
2: Joo, otetaan suupalaa.
1: Eikös ton suuren betonikiven päällä voisi istua hetken? Hei, annatko mullekin ompun?
2: Joo, totta kai, ole hyvä.
1: Kiitos.
2: Saanko leivän?
1: Juu, totta ihmeessä tässä.
2: Kiitos.
1: Hei, otitko mukaan mehua?
2: Tietysti, tässä.
1: Kiitos. Vähän leipää. Nam.
2: Hyvä.
1: Tää maistuu. Mehua.
2: Nam, olipas herkullista. Vaikka nyt meillä ei kyllä ole enää eväitä jäljellä vihreän linnan puutarhan piknikille.
1: Ei olekaan.
2: No, kannattaako meidän sitten edes mennä sinne puutarhaan enää?
1: Voin olla menemättä. Täälläkin on paljon katseltavaa. Paljon erinäköisiä savupiippuja.
2: Ja rautaisia portteja.
1: Piikkilanka-aitoja.
2: Valtavia kuorma-autoja ja traktoreita.
1: Tää on niinku istuttaisiin teollisuustarhassa. Täällä ei ole puita, eikä pensaita, eikä kukkia, mutta paljon muuta epäluonnollista katsottavaa.
2: Eikä raitista ilmaa, vaan ihanaa paksua savua, joka täyttää ilman epäpuhtailla päästöillä.
1: Happamoittavia yhdisteitä ja raskas metallia.
2: Kuka mitään linnan puutarhaa tarviikaan?
1: No ei ainakaan me.
2: Lähdetään kotiin.
1: Joo, kunhan nyt löydetään täältä ulos.
2: Ei käytetä sitä GPS:ää.
1: Ei. Nyt on vatsat täynnä, niin jaksetaan kyllä löytää ulos omin päin. Hei, ensi kerralla pakataan sopivammat eväät tällaiselle teollisuusalue-piknikille.
2: Niin kuin mitä?
1: No, mä ajattelin kaalia. Koska täällä se muuttuu kemikaaliksi.
2: Kemikaali.
1: Tässä vain sanaleikin pikkaisen.
2: Ja hei, tuolta varmaan saa mustaviinimarjamehua.
1: Niin, katoppa. Siellähän on musta viinivarja mehupullo laatikkotehdas. Vaikka laatikoita siellä varmaan on enemmän kuin mehua.

0: spagetti.
1: Me Sveriges Radio Finskalla järjestimme ruotsinsuomalaisille koululaisille haasteen koululaisten omista ruotsinsuomalaisista ja suomalaisista jutuista. Jos Roketti on sinulle tuttu ohjelma, niin olet varmasti kuullut paljon haasteeseen tulleita mahtavia tarinoita, kirjeitä, vinkkejä ja runoja aikaisemmissa ohjelmissa. Ehkä sinullekin juttusi oli mukana. Toivottavasti olet myös käynyt katsomassa ja lukemassa sarjakuvia ja piirustuksia Roketin kotisivulla. Vastauksia tuli yli 200 eri puolilta Ruotsia ja nyt päästään tapaamaan 4 koululaista, jotka olivat mukana meidän haasteessa. Nämä 4 oppilasta asuvat Luulajassa, ruotsiksi i Luleå, ja Sveriges Radio Finskan toimittaja Pekka Kenttälä pääsi mukaan heidän suomen kielen tunnilleen. Mukana oli tietysti myös opettaja Maarit Kantola. Lähdetäänpä kuuntelemaan, keitä siellä Luulajassa Pekka tapasi ja mitä kivaa heidän suomen kielen tunnillaan tapahtui.
2: Ja minä olen täällä nyt Miitskogskolanilla, Miitskogskoulussa Luulajassa. Täällä on oppilaita nya läroverket ja Miitskogskolanissa.
3: Minä olet Cleo.
4: Minä olen Vanja.
3: Minä olet Yriksen.
4: Minä olen 9.
5: Minä olen Ellen.
6: Minä olen Amanda.
7: Minä olen 10 vuotta vanha.
8: Minä olen 11 vuotta vanha.
2: On tosi hienoa. Vanja, Cleo, Ellen, Amanda on minun mukana ja just nyt ne piirtävät. Niillä on tämmöinen, vad var det sa du?
9: Väribingo.
2: Mitenkä se toimii tämä väribingo? Hur funkar det här?
9: Hon säger en färg och sen ska vi rita då.
10: Eller vi ska kryssa av om vi har tog den.
2: Ah, okej. Okay. Men då gäller det. Men vänta här, ni har ju börjat redan.
11: Opettaja, Maarit, Kantola.
2: Kerropa, miten tämä toimii?
12: No, oppilaat valitsevat 9 eri väriä. Ja sitten mulla on täällä tämmönen väripingo tietokoneessa. Mikä tää hyrrä, värihyrrä. Ja sitten se, mä panen sen käyntiin, niin sitten tulee väri yksi väri kerralla. Ja ne sitten kryssaavat sen väri, joka niillä on. Ja sitten kun ne saavat 3 rivissä, niin tulee ensimmäisen kerran, että mulla on 3 rivissä. Ja sitten kaikki 9, no sitten on bingo.
2: Ahaa, okei. Okay. Nyt se pyörii tuo snurra.
12: Keltainen. Vaalean sininen. Harmaa, oranssi.
2: Kaikilla oli oranssi.
9: Bingo.
2: Aa, miten? Sulla oli 3 rivissä.
9: Joo.
2: 3 på rad. Och vilka färger var det?
9: Oranssi, valjansinien ja kultainen. Vänta, keltainen.
2: Niin.
12: Vaalean vihreä, kulta, punainen. Kumma sininen, ei.
4: Bingo.
12: Aha, Vanja. Vanjalle tuli kaikki värit.
2: Vanjalle tuli kaikki värit. Kerropa, kuinka monta väriä sinä osaat noista sanoa.
4: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, vihreä, tummansininen, vaaliansininen, vaalianvihreä, tummanvihreä.
2: Vau, wow. Bingo till Vanja. Va?

0: Mä oon Karate Liiv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tsi-ki-junda-tsi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate LOO!
6: Hei!
7: Me ollaan Kai.
6: Ja sinä kuuntelet Rokettia.
8: Roketti!
4: Näin se on, ja Roketissa on nyt vuorossa tarina, jonka kertoo Natalie Minnevik.
9: Tänään kuullaan Ruotsissa asuvista veljeksistä, Martinista ja Simonista, ja heidän kesälomamatkasta Suomeen. Martin on 10 ja Simon on 7 vuotta. Heidän isä Jarmo tulee Itä-Suomesta, kaupungista, jonka nimi on Kuopio. Joka kesä pojat viettävät kesäloman Kuopiossa, poikien isovanhempien luona. Niin he aikovat tänä kesänäkin tehdä. No nythän on vasta toukokuu, mutta suunnitelmat ovat jo pitkälti menoillaan. Perhe syö illallista ja puhuu kesälomasuunnitelmistaan. Poikien isä sanoo. Honni poikkar. Juu, nu äte ju så att vi ska åka till Finland igen. Ja tänkte vi åka samma tag som skolan slutar. Vai mitä?
10: Joo, superskoju! Vastaavat pojat.
9: No niin, minä taisin unohtaa kertoa teille, että pojat eivät puhu suomea lainkaan. Kyllä he ymmärtävät vähän sen, mutta heitä ujostuttaa kovasti puhua suomea. Silti he tykkäävät olla Suomessa kesäisin, ja poikia jännittää päästä sinne viettämään kesälomaa. Nyt on jo viimeinen päivä koulussa pojilla. Opettaja sanoo luokan edessä.
11: Vi här på skolan önskar er alla en otroligt härlig och solig och varm sommar. Vi hoppas att ni äter mycket glass, att ni får bada mycket och att ni kommer pigga och glada tillbaka till oss i augusti.
9: Poikia ei kiinnosta opettajan sanat lainkaan, koska heillä on tärkeämpiä asioita menoillaan.
11: He saivat eilen isältä 300 ruunua. Ja nyt pojat miettivät, mitä karkkeja he ostavat sillä rahalla tänä iltana laivan tax-free-myymälästä.
10: Joo, men jag vill ha såna där chokladrutor, du vet.
12: Ja, men jag vill ha lakrisbåtar.
10: Ja, men om vi köper en var av båda så har vi fortfarande pengar kvar. Vad ska vi köpa för dem, tycker du, Martin?
12: Jag vet inte. Kanske chips?
9: Hörde ni pojkar? Pojkar, sommarlovet har inte börjat riktigt än. Nej, nu ska vi först sjunga en sång.

0: No vihoin ja viimein pojat pääsivät jo kesälomalle. Automatka laivalle meni nopeasti ja nyt pojilla on kiire päästä karkkimyymälään.
1: Försten dit vinner!
0: Ai että! Pojat ovat hytissä niin tyytyväisiä. Martinin maha pullottaa täynnä suklaaruutuja. Simon napostelee jo kolmannetta lakupatukkaa. Nyt ei ole kuin yksi yö hytissä jäljellä. Sitten pojat ovat Suomessa perillä. Hyvää huomenta matkustajat. Tämä on laivan herätys. Saavumme hetken kuluttua Turun satamaan. Pyydämme ystävällisesti automatkustajia hakeutumaan autokannelle.
2: Voi ei! Meinasimme nukkua pommiin,
0: huutaa poikien isä. Nyt pojat, hypätkää nopeasti ja reippaasti vaatteisiin. Laiva on kohta perillä.

0: Pitkän automatkan jälkeen perhe on vihoin ja viimein saapunut perille Kuopioon. Pojat katsovat auton ikkunasta ulos. Siinä mökin kuistilla seisoo mummo ja pappa odottamassa reissumiehiään.
1: Hei mummi! Hei pappa!
0: No heisan pojat. Gick resan bra?
1: Jo, den gick verkligen super. Vi köpte massa godis, både chips och choklad och lakris och...
0: Nå, vad roligt, pojkar. Tolkar sisälle. Mummi har gjort finska piroger och sen till kvällen har jag bakat bullar och blåbärspaj. Mustikka piirakkaa. Låter det bra?
1: Ja!
0: Vastaa pojat iloisena. Kuulostaa siltä, että poikien kesäloma Suomessa on alkanut aika hyvin, vai mitä?

Minä olen Natti ja tänään kuultiin tarina veljeksistä Martin ja Simon ja heidän matkasta Suomeen. Me kuullaan taas. Siihen asti. Moi moi!

0: Brandsta City Slickers ja jalkapallon maailmanmestaruuskisojen kannustuslaulu All In för Sverige kuultiin siinä. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia ja nyt on vuorossa tarina, jossa puhutaan meän kieltä ja ruotsia. Se kertoo Villen ja Fammun maagisesta seikkailusta, johon liittyy tällä kertaa myös sauna.
1: Joo vain, ja metsaama uuden osan sarjassa Ville ja Fammo. Ja ne lähtee pokaa pitkälle reisulle tänä päivänä. Det är ett spännande äventyr som väntar.
2: Tämä on Ville.
3: Hei hei, me olen Ville.
2: Joka päivä koulun jälkeen se menee Fammon tykö. Hos Fammo väntar han tills pappa slutar jobbet. Fammon tykönä Villelle ei koskaan ole tylsää.
3: Se on tosi. Jag har aldrig tråkigt hos Fammo. Mites Fammo tekee nyt? Hei Fammo.
2: Fammo dyker upp i badrock.
4: Hei Ville, lähemme saunaan.
3: Joo.
4: Mä olen lämmittänyt ulkosaunan.
2: Fammo ja Ville menevät saunhaan.
3: Härligt att båda bastu.
4: No kattomapa nyt. Panema vähän vettä ja siihen panema vähän saunahajuja.
3: Joo, bastudoften.
4: Ei tämä ole tavallinen saunahaju, ei.
3: Låt mig gissa. Är bastudoften magisk?
4: Joo, sitä panne jonkun nopaan öljyä vain siihen kauhaan ja sitten sitä viskaa sen kiukkaaseen. Sauna kivitten päälle ja sitten löyly vie pimeät johonkin muualle maailmaan.
3: Saen mette. Regnskog. Vad är det?
4: No se on lämmin paikka. Siellä on paljon aurinkoa ja paljon vesisaettakin.
2: Fammo sätter en droppe regnskogsdoft i skopan och kastar på stenarna. Saunahaju leviää saunassa. Det doftar regnskog i hela bastun. Maa tärisee.
3: Fammo, vad händer?
4: No nyt se saunareisu alkaa.
3: Var ska vi?
2: Laattia heittää tärisemästä ja sumu kevenee. Nu kan de se ut genom bastufönstret igen.
3: Lumi on poissa.
2: Ne on tulleet aivan eri paikkaan. Snönnä borta, aurinko paistaa.
3: Missä met olema?
4: Saemet tässä.
3: I regnskogen.
2: Saemette on täynnä elämää. Här finns många djur och växter. Aamupäivät on lämpimät ja aurinko paistaa. Ja iltapäivät on kauhean sateisia. Net menevät ulos saunasta.
3: Ko friski ilma.
4: Joo, nämä on maailman keuhkot.
3: Världens lungor. Häh?
4: Joo, nämä puut antavat meille ihmisille ilmaa, happea. Mitä me tarvitsemme hengittämiseen?
3: Jag visste inte att träden ger oss luft.
4: Katso, Ville. Tässä puussa kasvaa kahvipöyniä. Voiko mie rakastan kahvia?
3: Joo, du dricker kaffe jämt. Oi, nyt saattaa vettä.
4: Joo, mahtavaa. Mie rakastan saetta.
3: Työnti joo.
2: Fammo börjar dansa i regnet.
4: Ville, eikö sie halvaa siirtyä tänne? Täällä ei ole niin kylmä.
3: En halva.
2: Ville går in och sätter sig i bastun. Går fram mot Tulle saunhan. Hän on aivan märke. Alldeles blöt.
4: Oi. Nyt mehän me lähteä kotia. Mie vain hän hakea sen oikean saunahajun täältä. Se on varmasti tämä.
3: viskaa löylöä.
2: Maa alkaa taas tärisemään ja koko sauna nousee ilmaan. Ville pitää silmät kiinni koko saunareissun aikana. Kun hän taas aukaisi silmät, hän kattoo ulos glasista. Utanför fönstret är det alldeles vitt. Aivan valkea. Se on vain jäätä ja lunta.
3: Fammo, missä nyt olemaan? Tämä on inte vårt hem.
4: Oi, me otin väärän hajun. Tässähän lukee, että arktinen haju.
3: Häh?
4: No, se tarkoittaa, että me olemme siellä Antarktiksessa.
3: I Antarktis?
4: Mutta ei se ole niin huonoa. Tässähän on kylmää, niin kuin kotonakin.
3: Joo, kylmää. Typ minus 50 grader.
4: Kerran oli miinus 89,6.
3: Se on liian kylmä. Vi måste åka hem, Fammo.
4: Mulla ei ole kotihajua.
3: Menar du att vi inte kommer hem?
4: Se saattaa olla niin.
2: Villellä on kotiikävä. Hemlängtan. Se kaipaa pappaa ja kaikkia kaveria koulussa. Se halva kotia.
3: En halva jää tänne.
4: No, joo joo. Mutta kyllä me tulemme kotia jollakin lailla. Muistaaksie, mille se haisee teillä kotona?
3: Joo, det doftar skog, björk och gran.
4: Koju ja kuusi. Ahaa. Mitäs muuta?
3: Kahvia. Det doftar kaffe i köket.
2: Fammo öppnar sin hand. Fammon käessä on pieni kahviböna.
3: Tog du med en kaffeböna från regnskogen?
4: No tietenkin. Nyt me olemme tehneet oman kotihajun.
3: Joo, Fammo. Viskapa löylöä.
2: Maa tärisee taas. Sauna lentää koko matkan kotia. Och när de landat på marken ser de skogen utanför fönstret. Ulkona on pimeä ja valkia lumi peittämään.
3: Kotona! Vad skönt att vara hemma. Nyt pappa tulee.
4: Mikä tuuri, että kerkisimme kotia. Olis se vai hunteerannut, että miksi sauna ei seiso enää kartanolla?
1: Tämä oli neljäs osa sarjassa Ville ja Fammu. Villeä pelasi Miilu Pasma, Fammua Inga-Britt Uusitalo ja kertoja oli Klara Pasma, joka kans on kirjoittanut tämän sarjan meidän raatiolle. Och vad passar väl bättre än bara bada bastu efter en berättelse om en magisk sauna? Tässä Kai.

0: Lastenohjelman Roketti on nyt lopuillaan. Kiva, kun olit mukana. Lisää lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion nettisivuilta ja apista, kun etsit suurennuslasin kuvan ja sitten kirjoitat hakusanaksi lastenohjelma. Muista myös antaa ohjelmille sydän, jos kuuntelet sovelluksen kautta. Sun seurassa tämän 1,5 tunnin ajan olin minä, Noora Holm, ja nyt sanon moikka vaan ja oikein ihanaa kesän jatkoa. Toivottavasti saat touhuta just sellaisia kesäjuttuja, joista sinä tykkäät kaikkein eniten. Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: No hei ja tervetuloa tähän sunnuntain juhannusjälkeiseen meän pyhään. Mie Annika Lantt olen saanut tehtäväksi koota kokoon meän raadion parhaimmat pätkät tältä viikolta. Kun nyt eletään tätä juhannusaikaa, mikä on minun mielestä paras aika vuodesta, niin meinasin kanssa soittaa vähän musiikkia, joka muistuttaa kesästä ja kesäilloista ja tietenkin kans juhannuksesta. Ja tässä jaksossa myöhemmin niin sinä saat kohata miehen, joka on hommannut paljon vihanneksien kanssa. Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä kertoo hänen historian myöhemmin meidän poddisarjasta meidän historia. Ja sitten praatima kans kanoista. Mitä sitä kannattaa hunteerata, jos tämä meinaa laittaa juuri niitä kanoja?
3: Jos talosta tulee ulos pihalle, niin kyllä ne tulee katsomaan, että onko sulla jotakin hyvää meillekin.
2: Janne Palo Neistenkankala tässä. Praatimme kanssa poliisiyhteistyöstä rajalla. Asia, mikä tekee sen helpommaksi saada apua nopeasti, jos hätä tulee. Me kävimme Haaparannan ja Tornion rajalla, missä kerrottiin enemmän tästä ja kuinka se tulee toimimaan. Ja sitten kuulemma kans meidän kielen oppilaitteen määrästä. Asia, mikä on kolminkertaistunut Ruotsissa viimeisen 10 vuoden aikana. Kuulemma, mitä meidän kielen opettaja Luulajassa sanoo tästä asiasta. Mutta potkaisemme ensin käyntiin tämän ohjelman laululla kesäillan valssiin.

0: Veikko Ahvenainen ja Veikon Hanuri-kvartetti soittivat tässä kesäillan valssia. Sie kuuntelet meidän pyhää ja me alamme tämän programmin praatimalla vähän sen poliisiyhteistyöstä tässä rajalla. Se on nimittäin näin, että heinäkuussa eli juulissa astuu voimaan uusi yhteistyö. Se merkittää, että niin Suomen kuin Ruotsin poliisi saattaa tulevaisuudessa puottaa hälytystä kohti molemmin puolin rajaa. Ja aiemmin tällä viikolla poliisijohto niin ruottinko Suomen puolelta kokkontu Haaparannan ja Tornion rajalla. Ja meidän reporteri Peter Karlberg kävi muun muassa kohtaamassa Sanna Heikinheimoa, joka on poliisijohtaja eli biträdande poliischef Suomessa.
1: Se on hieno juttu ja täytyy sanoa, että melkeinpä innoissaan, että tällaista uudenlaista yhteistyötä on saatu nyt käynnistettyä ja sovittua Suomen ja Ruotsin välillä.
2: Kerropa, mitä se merkitsee tämä, niin kuin jos katsoo eteenpäin?
1: Voisi aloittaa sillä, että meillähän on Suomen ja Ruotsin välillä tehty aivan erinomaista yhteistyötä poliisiasioissa jo vuosikausien ajan. Ja mikä on uutta tässä yhteistyössä on hälytystehtävät, kiireelliset hälytystehtävät. Ja tosiaan tämän sopimuksen myötä täällä pohjoisessa voidaan rajan läheisyydessä niin hoitaa myöskin toisen maan hälytystehtäviä maiden poliisien toimesta.
2: Mikä on se paras asia tässä sun mielestä?
1: No mun mielestä parasta on se, että kuten tiedetään, että täällä on poliiseja vähän ja välimatkat on pitkät. Ja kun tulee se kiireellinen hälytystehtävä, niin voi olla, että se poliisipartio siellä omassa maassa on kaukana. Ja parasta tässä on se, että meillä paranee mahdollisuudet molemmilla puolilla rajaa saada kiireellisesti apua silloin, kun se on sen tarve.
2: Tässähän sanottiin kanssa, että tulee niin kuin turvallisempi Tornionlaaksossa kahden viikon päästä. Kuinka te meinaatte?
1: Juuri siksi, että molempien maiden poliisilla on mahdollisuus reagoida silloin, kun ihmisillä on hätä, niin sehän tietysti tarkoittaa meidän toiveen mukaisesti, että on turvallista ja turvallisempaa molemmin puolin rajaa, koska meillä on enemmän niitä tahoja, niitä poliiseja, jotka voivat tulla avuksi.
3: Lapin poliisipäällikkö Vesa Pihajoki.
2: Minkälainen tunne sulla on nyt tänä päivänä, kun on presenteerattu tätä Altalia?
3: Kyllä tämä on tosi hienoa, että me nyt ollaan tässä vaiheessa, että oikeasti nyt kahden viikon päästä pystytään se operatiivinen toiminta aloittamaan. Tätä on pitkään suunniteltu ja tässä on tehty paljon töitä yhteistyössä niin kuin Östra-Norrbottenin poliisin kanssa ja sitten poliisihallitus, poliisiammattikorkeakoulu, Lapin poliisilaitos on ollut koulutusten suunniteltu ja niiden vetäminen ja harjoitukset. Ja hienoa, että päästään nyt aloittamaan, koska tämä on niin kuin mun mielestä tosi merkityksellinen asia, että kun ne tehtävät, joista tässä nyt puhutaan, niin ne on tosi vakavia. Siellä on oikeasti konkreettisesti ihmisen henki ja terveys vaarassa, niin nyt kun meillä semmoisia tehtäviä onneksi harvoin niitä tapahtuu, mutta kun semmoinen tulee, että jos meillä täällä Suomessa oma resurssi on jossain kaukana kiinni, muuten vaan vaikeasti ole tavoittamassa sitä paikkaa, niin meillä on mahdollisuus pyytää Ruotsista siihen tukea, jos se tuki on siellä, tämä resurssi on siellä niin kuin lähempänä. Että tämä on kyllä mun mielestä tosi tärkeä nyt, että nimenomaan näissä tehtävissä, missä tarvitaan nopeasti poliisin apua, niin tällä me mahdollisesti saadaan niitä vasta-aikoja pienennettyä.
2: Tän olet yhdessä niin kuin harjoittelet ja puhuneet tästä pitkään aikaan. Kuinka valmiita te olette tehdä tätä?
3: No kyllä me viime viikolla tässä ajettiin vielä sellaiset niin sanottu demokeikat, että testattiin tämä koko pyyntö, päätöksenteko, tehtävänanto, siirtyminen tehtäväalueelle ja isäntämaan tuleminen paikalle ja ottaa siitä vastuu. Testattiin viestijärjestelmiä siinä ja kaikki toimii niin ja se meidän henkilöstö siinä ne on tosi motivoituneet ja sitoutuneet tähän ja tuossa koulutuksen ja harjoituksen aikana oli niin kuin hyvä havaita, että meillä lainsäädännöt on hyvin samankaltaisia, meillä on välineet käytännössä samanlaisia, meidän toimintamallit on samanlaisia, niin tavallaan se on sillä lailla helppoa lähteä tähän toimintaan, kun ei tarvitse sitä poliisityötä opetella eri tavalla, vaan voi tehdä sitä, minkä täällä Suomessa ja osaa tehdä vaan Ruotsin puolella nyt sitten.
2: Ja kuinka niin kuin tavalliset ihmiset tulee näkymään tätä yhteistyötä?
3: No se on hyvä että nyt kun päätettiin mediatilaisuuskin järjestää, niin media tuli paikalle, koska minusta on tärkeää, että ihmiset tietää, että tämmöinen yhteistyön muoto on olemassa. Eli ihmiset ei hämmästy, jos ne näkee Suomen puolella Ruotsin partion operoimassa yksinään tai toisinpäin. Että on tietämys, että mihin tämä perustuu, niin se on tietysti tärkeää.
2: Poliisin paikallisseefi Itä-Norrbottenissa, eli täällä Tornionlaaksossa, on Mikael Rova. Mikä on sinun mielestä paras asia tästä uudesta avtalista?
4: Paras on, että se niinkö täcker en del, mikä meillä ei ole ollut aikaisemmin, kun meillä on yhteispartiot ollut täällä Tornionlaaksossa. Mutta tämä uusi on, että jos jotakin pahaa sattuu, esimerkiksi Ruotsin puolella, ja meillä ei ole Ruotsin partio liikeellä, mutta Suomen partio on, niin Suomen partio voi tulla Ruotsin puolelle. Ja myös me voimme mennä Suomen puolelle. Se on kaikista paras.
2: Ja tämä yhteistyöhän tulee vaan, niin kuin se tiivistyy koko ajan, tulee lisää ja lisää yhteistyötä. Mitä siinä näet, jos katsoo eteenpäin, kuinka tärkeä se tulee olheen tämä, että Suomi ja Ruotsi tekee tämmöistä yhteistyötä?
4: No, sehän on erittäin tärkeä, jos mietit, minkälainen Tornionlaakso on. Sama kulttuuri Suomen ja Ruotsin puolessa, sukulaiset on kumpikin puolessa rajaa, niin tämähän on hyvä alue, alkaa tämmöinen yhteistyö Suomen poliisinten kanssa, että mekin voimme ottaa pois tämän rajaa ja voimme tehdä töitä kumpikin maassa.
0: Sanoo Mikael Rova, paikallinen poliisisheffi Itä-Norrbottenissa. Ja sitä ennen kuulimme myös Lapin poliisipäällikkö Vesa Pihajoki ja Suomen poliisijohtaja Sanna Heikin Heimo. Reporteri Haaparanta Torniossa oli Peter Kahlberg. Ja Ruotsin puolella tämä uusi sopimus koskee rajakuntia Haaparantaa, Matarengiä, Pajalaa ja Kirunaa. Ja Suomen puolella se koskee Enontekijötä, Kolaria, Muoniota, Pelloa, Tornio ja Ylitorniota. Kappaleen jälkeen praatimme enemmän meidän kielestä koulussa, asia joka on nousussa.

0: Lasse Pihla ja Maa ja Metsäkukkia. Jatkamme nytten siitä, että meidän kielen oppilaiden määrä on kolminkertaistunut. Tre dubblats, siis 10 vuodessa. Se selviää kouluviraston eli Skolverketin uudessa statistiikassa. Se julkaistiin tällä viikolla ja meidän kielen opettaja Marleena Öhman Luulajassa ei ole yllättynyt tästä.
1: No siis minustahan se on tosi mahtava juttu, että koko homma kasvaa, mutta kyllähän minä olen sen itse nähnytkin oman työn puolesta, että koko ajan tapahtuu pikkuhiljaa. Ei ole mitään isoja juttuja, mitä tapahtuu, mutta minä hoksaan, että nyt alkaa kuplihmaan. Ei se kiehu vielä, mutta se kyllä kuplii hienosti.
0: Marleena Öhman on meidän kielen opettaja Luulajassa ja hänen oppilaiden määrä on noussut paljon lyhyessä ajassa.
1: No kun minä ajattelen vaikka sen puolesta, että minä aloin tähän meidän kielen opettajaksi Luulajan kunnalle vuonna 2023 ja silloin kunnassa oli noin 40 oppilasta. Ja nyt, no ei aivan 3 vuotta eteenpäin, niin meillä on yli 80 kuitenkin.
0: Mennyt vuonna 294 oppilasta luki meidän kieltä Ruotsissa ja heistä 30% asuu Luulajassa.
1: Joo, ja siis minä olen niin kuin aina ajatellut, että me Luulajassa niin kuin tulemme pikkusen perässä. Minä ajattelin, että isommat luvut on Mataringissa, Pajalassa, Jällivaarassa, Kirunassa. Mutta sitten kun minä olen niiden opettajien kanssa porissut sitten kaikissa Teamsissa ja kaiken maailman seminaarissa, niin minä olen oksannut, että meillähän on eniten oppilaita. Meillä on isot ryhmät, tai isot ja isot ryhmät, mutta isoimmat ryhmät. Että meillä on vaikka yläastelaisiakin yli 10 yhdessä ryhmässä, ja sehän on iso ryhmä. Muuten sitten noissa muissa kunnissa on vain muutama oppilas siellä täällä.
0: Ja suunnilleen puolet kaikista, joilla on oikeus lukea meidän kieltä, tekevät sen tänä päivänä. 10 vuotta sitten vastaava luku oli 14%. Marleena Öhman näkee, että moni, joka on aiemmin valinnut mieluummin suomen kielen lapsille koulussa, nyt hunteera, että pian aikaa meidän kieli on sittenkin se, mikä tuntuu tutulta heidän perheessä.
1: Meidän kielen oppilaista, mikä oikeasti kuuluisi olemaan meidän kielen puolella, niin vaikka esimerkiksi nyt täällä Luulajan kunnassa, niin monet lukevat kuitenkin vielä sitä suomea. Mutta sitten jotenkin siinä on, niin kuin minä ajattelen, että siinä Underessans Kong, että se ehkä sitten kuitenkin, kun niitäkin meidänkin kunnassa on, jotka vaihtavat, että jahaa, teillä kun onkin meidän kielen opetusta, jassa, no miepä muuta, meidän läpi sitten lukee meidän kieltä. Minusta se on positiivista, että me nähdään, että numerot alkaa menemään vähän niin kuin oikeisiin paikkoihin, kun eihän se aivan täysin tosi varsinkaan täällä Norrbottenin alueella ole, että kaikki olisi vain ihan niin kuin puhtaasti suomenkielisiä, kun eihän se niin ole.
0: Näin sanoi Marleena Öhman, joka on meidän kielen opettaja Luulajassa. Ja maanantaina meidän rootiossa me tulemme praatimaan enemmän tästä aiheesta. Kans siitä, mistä se johtuu, että enemmän tyttäriä kuin poikia lukee meidän kieltä koulussa. Se on 65% tyttäriä. Ja sitten statistiikka kertoo kans, että yhä enempi näistä meidän kielen opettajista on syntyneet ulkomailla. Ja sehän yleensä tahtoo sanoa, että ne on Suomesta lähtöisin. Mistäkään se johtuu ja kuinka tavallista se on? Praatimme siitä kans Sari Ojan kanssa, joka on kans ollut meidän kielen opettajana töissä Mataringissa muun muassa. Mutta nytten enemmän kesämusiikkia.
2: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra.

liiton kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

hetken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnettä.

0: poistuneen, kun täältä näette. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Vesa-Matti, Loiri ja Lapin kesä. Pian aikaa, kaikkien aikojen paras kappale. Ainakin jos haluaa niin kuin kuvata, minkälainen tämä kesä täällä pohjoisessa on. Minusta tuntuu, että Vesa-Matti sanoo sen jotenkin niin hyvin, että se on niin lyhyttä, että sitä ei tohi melkein nauttia siitä, kun sitä helposti jotenkin unohtaa sitten, kuinka ihanaa se on, kun se talvi käypii mielessä. Jatkamme nyt Suomen pellosta, missä on käynnissä varmasti vieläkin tänä päivänä tapahtumien viikko. Pienessä pellon kunnassa Suomen puolella asuu vähän päälle 3000 ihmistä. Siellä on pietty maaseutumessuja aikoinaan, mutta resurssit ei oikein tahtoneet riittää tänä vuonna isoon tapahtumaan. Niin siellä keksittiin, että piethän tapahtumien viikko sen sijaan. Ja yksi tärkeä osa tätä tapahtumien viikkoa oli Allan Lehon Alsongit. Täällä on Alsongi kuule kunnolla käynnissä. Se oli vasta niin kovalla äänellä, niin mie päätin, että mie menen tänne ulos yhden näiden Alsongin solistien kanssa, joka on myötä laulamassa täällä. Hei, mikä sinun nimi on?
2: Heippa, vanha Julianna on minun nimi.
1: Se olet tämmönen, sanomako nuorempi sukupolvi, joka jatkaa tätä fiiniä traditionia täällä pellossa, että ollaan myötä laulamassa ja järjestämässä näitä tapahtumia.
2: No joo, mulla on tämmöinen vähän sukurasite tässä, että musiikkiklubin perustajia on näitä minun enoja ja muuta, niin tuota sitten on tullut pyörittyä näissä sitten myös matkassa.
1: Sä sanoit just tässä ennen kuin me menimme live-ratihoon, että koko orkesteri on sulle sukua.
2: No joo, siellä on tosiaan rumpali ja haitaristi on enoja ja sitten basisti on mies ja kiipparisti on sitten appiukko, että tuota, koko heila family niin kuin eri osoitteista vain sitten.
1: Ja sä olet rohki hyvää laulaja, mie kuuntelin tässä sinun soundcheckia. Mitä sä meinaat laulaa täällä tänä iltana?
2: No ensinnäkin kiitoksia, mutta tuota, Daada on sitten minun kappale. Että vähän semmoinen menevämpi sitten tuolla loppupuolella.
1: Saa nähdä sitten, jos tämä Alsongin publiikki on kans myötä laulamassa siinä. Mie en oikein osaa sanoa, että mikä tämä kappale on.
2: No pakko sanoa, että en miekään. Mie koitin tuossa äkkiä niin kuin selata tätä, että mikä tämä voisi olla, mutta mullekaan ei kyllä tämä kappale ole tuttu.
1: Me olemme liian nuoria.
2: Me olemme selkeästi vähän liian nuoria.
1: Mutta sulla on täällä lapset matkassa, täällä on ihmisiä aika hyvin tullut ja tuolla on voisilmäpullatkin oottavat sitten tässä tauossa, koska miekin käy niitä tässä proofsmaakkaamassa. Mitäs musiikki merkittää sulle sinun elämässä?
2: No musiikki on kyllä mulle ihan täysin henkireikä, että meillä on kyllä niin kuin ihan todella pienestä, ihan näiden minun lasten, jotka lapset on 2,5 ja reilu 1 vuoden, niin ihan pienestä asti, että perheessä on aina soitettu ja olen laulanut ja aktiivisesti laulan ja mulla on bilebändi on niin kuin olemassa ja sillä, että paljon kyllä.
1: Ja tämä pikkupoika oli sinun kanssa tuolla lavalla äsken ja minä näin, kun siellä lauloit, niin poika tässä vähän niin kuin tahtia polki. Mikä sinun nimi on?
2: Kyllä. Haluatko tulla sanomaan oman nimen tänne?
1: Mikä sinun nimi on?
3: Einari.
2: Einari.
1: Joo.
2: Einari. Hän on Einari.
1: Niin se kuulostaa sillä, että Einarilla on sitten hyvät, että Einaristakin pian tulee tämmöinen muusikko, jos se on suvussa näin vahva asia.
2: No kovasti ainakin kiinnostaa, että kyllähän vahva on tuota niin kuin geeni sille, että kun molemmat meistä vanhemmista on tykkää kovasti musiikista ja vissiin jonkunlainen muusikon geeni olemassa. Niin.
1: Ja miepäs vastaan nyt Einarin kysymykseen. Kuule Einari, mulla on tässä repussa semmoinen lähetyshomma. Se on semmoinen tekninen aparaatti, joka lähettää suoraa raatiolähetystä nytten. Haluatko sekin tämmöisen repun?
3: Joo.
1: Joo.

Kirka ja Sammi ja da da da da da da. Ja seuraavan tiiman aikana saat oppia enemmän kanoista, niin siirryppä tuota Sveriges Radio Finskan puolelle, eli vaikka webille, niin kuulet jatkon kanssa tästä meidän pyhästä.

Podsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska.